0: la mohashwa ke kopela la chikule ka remember le ke lazi ka mora setšhaba
1: Hoodspread maotong a dithaba

0: Durban FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ke be go ri le tile, e fihlile.
2: Ja tao tao.
1: Tafula itakilwe, ibile e humile. Ka metsoko ya go fapana fapana le DJ Oka. Kamukibelo boshiro, ili alasumiti mfutelaka ili abararo kamasa. Ili charibete zlala otafling ya mutuako. Hashtag, sinyarita patela. Kawona humu ya buroko. Rijenne, mitoko ya mine. Ribete zlala odimata fula.